Bible si onyame nsi dan no nyam obdansifo no yekwa na onyame wanwen kro na oyemfo osi de ho pekwa ya wo ye no nyame anfa ne nsa nsi ase ya nnua obrek.